0: Sámalok aalulok mikatatamaani saamaqarpalai pagata aha kuutuamigu saamaqasuugumma tatussaamagulaarmigut ammalu kuutualiatuarta saama minit nerutiagulaulumnigut 1970s aqqaagum atortulugi tamaanilim uani saamat toqarpalermimat amisuniallaasaamatsu saamatsupik niluanu ammalu qataqtunu saamattaugammigi tamaanikkuuttigi asingili tappaa iqqatariattapmigi inni igumaluit teemmi tungaaluugu uumaloqsiimittigut tuttuqartalaarmiyoq tuppiqalittiapiortlorpiin uasaniani liitartalaarmigiin tappaa kallimmu un atuartanuna kuuluutigu takupinnartalaarmiyugu тэмэн хантэак ми тэппу хатэшки тэмэ тюлапту накорме даниэл хэрнапти кибэ даниэл лахкэ даниэлли комни чипси куни киттэни на таавэниму лэрэвит атсуниарпакалу ааликку таан иккук асиниблу ман таарэни тинжуартлэрук атсумиэрзон сери йэтми букангэрсуа үвэнэн хилли кипаала яаккум аммалуллики аалаппами актунаарлума кинтакуумадэ икалуарсита иннинэрлэрфэнгэ налэртакатэккори наннаака накоме аалик я даниэл даниэлли накомик
1: аай асуук аа асуук накоме мэриалу аана ухаалортугунна сикэннамэриви уллаагун киндо уллас итсиалагут
2: накомик тема.